di chola go sung ya zar chin re jo jo ka lo gor dang zha re ti rong tan se ma ko re tar wa re dang chin yin de go lo ya so bye re we nga yar ye ne long go re jar wa rang e yo ko re te rang re ga di chola go sung ya dang zha re

ya dharmerenja gorja sane ya gadire pa ka to sari ya pohangangang o ma shi go na ya sa ji po gam dro pan sam ne ya zong chung kar po

nyung tam kong chi ya ta ten tra de mo tam nyam chu ya ngo cha mi he dang me ta gong ba ya cha do de long man cha ma chu ya

kanchi gosar ya ta din te la ma din chu ya chu hi ba tong tang sha re go cha ya te ma din zai jiang ko lo go ya ka chen yu nan jo ring go ri ya tam jo den ta ma te ren ri ya chu de me ye la te tar go yo ya ji sen ne ngar chi ra ka ja yong zam ji yan ke pam je ye wa ma chu de de a jam kan la jian ya ra de xia la jiao de zhe ya long zai m ba wa de gong ne lo man chu ba yin de ta su we ga di ke la kong de me shu ji ja pan ti su na ga di zhi man de ta jian ma chu wo ce deng shou lai yo ne hua qin chan ba ge bi yin qin de pa lam sen na de cha gong ne tuo me ya ba da zheng su na ajam gala jenya ko drya thoto phote drya sadu mis watar rajap chuma phale chhsung bada ajam gala jenya me samo chetar dang yin samen jikta chembo hye khyade gade ser manda ne matap senta ju dala zar zamcho thomi khyada ngal ngonji tiro lama long la chu ju drya te musun je nu na de lang gombar chem jo khu na lag lam dan ro ser song yu dari ne gade mata kota chu nyam ne a chang gan la jian ya me da le pa de ngo ye mo kar pai yong zhe xian nan ne da xian lang de da ke la dar ta ne gu sa gan char wa de nyam bo me lan da dar po lo om ma na pe me hong shi ya

Kor ya tar mi ren kor wa tong wa ri xo yan zhe ba re long jun kor lo go ne ya long go de tog ye chen bo mo ya min de ya lo sem chi la jo ya tar mi ren kor wa tong wa go xo ya nyen ka re chi chen kor lo ne ya zhe ge re be man ju ne chi ya min de ya re lo ka chi la go jo ya tar mi ren kor wa tong wa ri xo ya san de ya re sa ngo ma xi na ya ma ni ti chao yan ta go ri ya cha chong re dan ri ye sa ri ya me do re ga man chong sa ri ya bo pong we re zo gan cha sa do ri ya zo me do dang ju ro sa ri ya pong an zhe de nga ngo ma xi na ya pa go je re ngo bo jin pa la ya zo ga de chu chong pe na xi ya te ne re na chong sa do ji ya chu je re chu sem ding gu na ya dang bo re jang zo sem ji guya yin are pesem che wan zu ya ran ju de ju de dang nang chong ya gong sa wa la ma yang da di ya de bo re sa wong xing sa li ya qi ni ren ngun sam tong war go xio ya de ne re mo da qi la song ya chung du re ma le jin chen chu go zu ge re la zheng chang yin zha ya cha chung re am zhe san na yang ya sam qi re tong a wang de song go se qi re mo ge nyar wo jo ya de la ren jo se zha bu xia ya jiu di re na yong lang so sa go ge neng re ge mu pa la xi ya po mu ren do be pen sen chen ya ji de re na lang ya xia da go jim de re ko wo qu ni se ya de se re mo da sa len do ya qi ji ne nang ke to man ra ya ni mi re len do yo re mo ya jiu di re ge la pe lang na ya to mo ta re nyo da za yi da ya par mo ta re ja ja to ge to ya ma mo ta re sem chi jin che cha ya ga ra re ga da che bo ma go cha ze re nyo me che la jo ya mo jing re ya che za tang da ya zha long re se che ge jin jong go zi xin re me don zi mo ma ya si dong re ba mi kan don cho ya ke zo ren ren le ni na ya tu che re wen ge lo la an po ya jiam ma da zang gu si wan da ya zi mo da ya dang ar man da ya na mo re che ge ne la an ze ya ya ma da yang cong xia wan da ya jiu di ren kan jiu sa wa la ya de da re zhong zhe yo le me ya ce kan wo jiu lan bi na ya ya zi mo da qiao wa tuo ya ya dan bo re qu lan bei bei na ya

ngo te ne go sa ya dong re nan do rang sa hyo ya geng re rang dan ji la ji go du byo re da dong sa ne chu ya ro la re sam ce lo min zu ya dan ba re chu jeng ko lo go ya sa ji re go pang to ba hyo ya lu che re sa tan ko wa ji ya nga ge re de byu mo lang ta ya yi ji re dang nang yang yang go ya do ji re da yin tong gen zhe ya ri sam re do na chao ma go kang ge re nya ma ban le sa ya ra ma re ra gong ke chu ji ya zha san ren to ren jin san mo go ga so re leng de jung ro da ya na so re do zha zha ron zu ya de ne re a jiang kang la chu go ya bo re to che zha gu jie ya yin dou re

tsar chi gabdi do che ki go ya ya thu le cha pa nang to ya ya hien yor cha mo ta ne so ya ya na wo tan ban pa chin tan go ya a ka lung tung dan zo kyo ni ya ya nya ka tung sang ya mi sa ya ya ma wang gyo du ngar la chor go ya a ta rong te ye ka na chi ya ya ka so ma ka po bo la ya ya ta la hien jian chu zi dan go ya a zo rong cha zi dong na ni ya ya tong gu jian tang chu ma sa ya ya kong sam gyo du mar si